Only your money if you need a sifo. Ni ye nu anom ye nyankopon won fa ye nhye ya tamfo nsa enti ye pejampa e wofi sakin kan semi mu se urade ye tamfo no je fini sem e wo yesu kristo di mo

0: countries in wa hey ma true letters ko ye no se di oka ye no ye tem enye adwuma
1: asempa
0: akasem ntro se di amope na entro ye bia ye true no ohini din mu na ye di ohini